0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux.